Sekundla lokho ke balaleli sekundlala bengena sekwethu kwaphinde kwenjalo lapha eMgungundlovu yibo namaphethelo sikhathi sokuvuka ke manje kwivukwe manje kusile kulehlanu lohlelo empela sonte abavuka